Ann-Kristin Dørdal, Back to the Dance Hall var det. Vi skal over til neste artist, han heter Terje Iversen. Her kommer han med låta My Sweet Maureen.

Knut Roppestadet med låta Luciana Morgen. Neste ut Arthur Stulien. Her skal han fremføre låta Glory Days.